0: Пјусков или Грмљавинов, у средњем и сјеверном градишћу умјерено вјетрено. Недељу јако вруће и спарно с 31 до 36 ступњев. Могући су грмљавине и невримена пред свим у средњем и јужном градишћу. Тим смо на крају нашега вечернјега журнала. Ја, Јудит Херцег, хвалим на слушању и желим жлип. И угодан вечер. С Богом!
1: Živo srebro.
2: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Pozdravlja vas Nikola Cejhman. Iako se velikimi koraki približavamo ljetnim praznikom, još dva tajedne moraju školarice i školari u Gradišću, Bječu i Donjoj Austriji kipiti u razredi. Srića da se nastava još čim već premijesti van u parke i kupališća, kada se morate malo ofriškati. Zvana toga je svitsko prvenstvo u nogometu znatno poljepšalo prošle školske dane. Pred svim po dobitku naše reprezentacije protiv Jordaniju, tako da smo na dobrom putu u KO fazu. Pandijak stoji pak najčvršći protivnik grupe na programu. Star ansambl iz Argentinije okolo dugoljetnoga svitskoga nogometaša Lionela Messija. Do početka igre si skraćamo čekanje s dobrom ljetnom muzikom. U današnjem prinosu ćemo poslušati u školski musical muzičke srednje škole Veliki Petarštof, pretim Pavel i naopaka pjesma.

Eurovision Song Contest, ki se je pred malo več od mesec dan odigral v Beču, je kot nekih još svenek u razgovoru, tako i u muzičkoj srednjoj školi Veliki Petarštof. Onda su naime pred krajem školskoga ljeta predstavili musical na temu Eurovizija. Pod geslom Dajte sanjam pozornicu je oko 140 školaric i školarov zabavljalo publiku. Kako se je dici ugodala ova predstava, ćemo čuti od Sare Flashhacker.

0: Vis la tignara, da.
1: Sudje Livalab je pri musiclu i Klara Kovačević. U realnom žitku ona nije tako velik fan Eurovizije.
0: Ja nisam se pratila, ja sam interesiran baš zato, ali ja sam samo gledala Hrvatsku, kako su pjevali i meni se svidilo kad su tako plesali, pjevali. I Austriju, to je bilo isto dobro, ali ja nisam baš tako dobro da je Bangaranga pobjedila, to mi nije nešto baš lipo.
1: Kako je bilo na pozornici, čas si smila tancat?
0: Ja sam smila tancat v Otalu, malo sam na krajini, sam tako porozum imala, ali uspjela sam. Da, ja sam nastupala Hajde da ludujemo i to mi se jako vidilo kako je Ema kao tajči pjevala i da, ja sam drugi glas svirala i to je bilo.

Sad jednostavno ovo vrijeme nastupat, ali put kamo te, ali imaju ugovor s ORF-om, ali što je moguće, to smo ga onda prosili da nam pošalje jedan pozdrav putem video snimke kratke. I zato smo jako zahvalni, to je bilo lipo za dicu, to je jako oduševilo.